ene ta tren ki zakatsi byo chu na tren ne pu meta lu dawa tuk pi chi pa ji che da dum pi chi ni ni ri za lak pa ka ma na pa jung chu chola chu chi tu ye yo wa xia pon to no chi ya tu tren nam go na to ji nam go ri ma du chu zu go ta se du chu zu ye pa ni la do su tun sa ka sa ni pu zu go za po bu jung chu lu ni na ni pu zu jo za pa sa jung chu sa mi ye ni pu zu chu che

0: Sengke nama tsu kong kamsa, nga lechi zo joba shira nam jaye. Tata lenje ne zengko tsukwanda ne, pyojo longtai nyamchai le kong kanki longtai ta pyojo bimzu kanki nyamnya shibi, changbi yang shibi lengro lechi ri. Lechi gomine nama tsu, na aki rumba tsere rando chungwa la pa pi lengro, muro shana pyojong ki lechi heje pat sen bari. Tarengi lechi ne nama tsu, muro shana pyojong ki lechi heje pat sen juri.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས me tu sa ki di da pung sa ki ngang sa tu du mu nyu ku rong ki sa sha la chip ka jor nan la ki pa tu mung go sun bo ta ha chen yor ki da la ku me la to leng sa bi nyin bong da ka de shen jor lam me la ma shang pa la kal mo da khe kor ki gen du me la ma shen ka de pe na ko hong sun bo ta sha de ngang tu chap nyu ku rong ki sa sha la na nyu tang nyin ma ni ye li ku du da la chi da chi nen lo nyu ku rong ki sa sha la chi sun ba dao to hu po dong nam ka chung deng ser ba ta ka na to ki ri ba che sa ka tu na po na chang ri na po tu ti chi chi ri ka ki mar bo mar chang ri mar bo ta ya sha sha kan ta chang ki chang chang ri cha ke tse xin ta da yu ba ti ka che ti ye ni sam ta tse de to hu tu du ni gu yu ge sa sha la ni ro cha na ge bo ser ba la ne cha ru la lo bo chi chi yu ba phur gu mun go chob ji da ha chi bi ge phur gu na bi ge na la me chi ge ma to da la kyo da ta ne chen da chi na tha de sa ma sin ze ge ngo to ni ne di yu bi ge tu la de che son de hu ru ge da zhi chung de chi de sa ma pon ta la de son ba go la ton ne zhe de du mese ta sel yel la sa jan na pa cho chu ri mun na ta na yel ta na za do nyin nyin ri mun ga ta ga yel la ta sen ka ri ji da ta de tu ri phur gu som ta bang ba ta u le yin ba ta ge chu da ta ti ze do xi se da ta do be jap da ni se da to me ro do xia se da ja me na da ter se da me so ka ti ka bo ta ha chin da chi na ta ri so na pa phong ge la ku be ge phur gu na ge ma do kon do xi ke nga ta ni ne di ba ta nya ta sak pa to la yi di ti ji ting gu da ru na po ta ta be ge phur gu ka ma chen ta ma da ya me ro gu na ka to ju se ba ta ha ta na ge ga la ton ne mun ta na chen na chin na chen da ni gu chu so ta na dong ge chu da ta be sa ti fa na po xia la chin da na han ling ni ngo to chong chong ba ta nya ta wo sa ge da ba ki ji se ba ta na tong du ta te ge bi phu gu ga xie yu ba ta han ru gu tong ju se ba ti ge da la bo ne ma ta nga ye ge ko ne ta xia de san bi ngo ta na pa tu song ge dong la chung go tu hu la pa tu song ge dong la chung de ya min dong gu tong ju ti ge ta na phu ga la nga ju ta xiang ya ko de nyong ta pa ye pe chi chi le ge bu ma na sa a da zhe mo chi xie chung do bi lam ta mi chi le sa sa a da zhe mo chi xie yi ta ki si ge xia xun zo gu sa ma du la la go da tu ta lo chu ge yo la ta ha ta de nyung ro ju sa xia ta ta hu le ge li ma ni so ri ma tu ma bo xio mu su ta ji ma bo xin de gen de ma yin la le xin da xi za pa ye pe xi xi bi ge tu la lo ku ko le ta bi ge mi xie zu bo xi wa ta le ser bi nyim bo dong zu ser ba sa ja ding xi ge la ga ju le sa ja ne ya ko de pu gu mu na ta na ja ho chu ten da la ji ma zo a mu zu ke xia xi ba ma le ba mi bi le ka ri nyim ma ne li ce pa ri o xi ju de ge e ta na la ka bu na la ja sa la tong me le ju nyu ro ja lo ta tong me nga le ka de xiong ka le me si ri rishin ju no la so ba nur bi rija da le ta pa pung ba ho gi chu jin se le tun ru ma zo pa ye ta de nin ro ta de le ze po nin ton ta de le ze le ten da la zo xiong na zang ni qiu lo lo ju lo zo wo ye ma du lo de ye ro xi zo na pa wen nin bo ta le se ba ta han le ka gi la ba to son ru lo ye yu la ya jin se ba chu ta gan de ko lo ko ji ta han mo ga ma du ta re mo ro se ba nur ju ju be ge le de nin bo ra gi ma ta la ta ma ta ni bi nin bo ta le ti gen ka fa mi bi ngul ma na da o
2: kesa no de da der sichi ti me rum bar dila ma rum bo chete to hu ru che se ti gi gan to la ga jin ne zo chi ba ma zi cha yo to ka la ho pe to na ya an du yo le ge ja no na ga ha le kesa gi da la se ju me da da re re tu na re re da ho jang gu gi ju la se ju me da thang re re chi na re re o hu chi chi do ta de ye me da nge sha me ge le ma da go du me cho go la cha go da go lo ju gu rum bi sha na bu do ta pe de tu la sa da zo da lo ju gu rum bi cha tu a ha du bi tu la sa da zo da lo ju rum yo ge sa cha la jer bo cha na te bo ta o la du bi tu la 用着山那古董的那边

Tu du mon la dans ton goût tour du sabbatique le job dans batanya ta lambore ri ngo la rere ti du ta han man no chi chi da lan zo be pour go nam ge go van ton goût tour du ziba me te ju te meda han la carbu ran la me le ki la ma zo ju te so ron yo ran ki sa la ngo chi ji yin ja ko so ke le ke ju che che yo ja ja zu te da ja ji ri po zu te da po ji ri po du ran yo ke ji ko ji ri nge sa ni ro sa sha la me chi ta ji hun ji ma chi de sin jam ju ji ri le te le ga che meda mo sa me che le ta so jerbu ke ka che u a sa me tsam ye ki sa zam na te ti bi ge tu la tane certain na po men batang mi ge de te te di cheme ge ma ta men da si ta cha chang tong ge pur du la to be cha na to ge jer bo ser ba ta me me ga la lo mar chu chu di so me ga to yu cham cham de ka me ga ta ta te te ri go me ga da ju tu tu di lu me ga du na chu chu di ka me ga na na yu yu di go me ga da ju tu da ka ni ge cham ge chi ke nga la re che te ye ge gan tong la nga ba da la si le te yin ro gung ni chi da ta ber ge nga ta lo so nam ge ngo la te ne a ko de ro na nam ka to de la tu du ke cha ta lu ta di me so te ble te ta wu le ge pa tu se gu che yan to bi da wu na chi yin na la ze de du ta ro xin de de ma se li ten da che du po la pa ta ka san ni mi nga do la chi ji ni ma ra sha ta ye ke ta mo da le ta gu du tu chi le tu cha ru an da do je ta ye du cho bi dan de ni mi ji da la xo le de mi ji xo bi da ja te tu ta si kon le ji ta de tu ta si kon le ye ta de li ma da tu po se pu mu ka ja li ma da cho ra cho lu la me po mo le jang du xin da a da tan de len gi li ma ta ta lo mi yo du go chi ni ro yo la ze da na ta ba ka ti gu du cho mu ta son za ta da se pa yu mu zi yin so bo mu go

la pa la nyung rong jet bu lo she gu ma yeng long so nam ge nyung so na lom bo na na tru ka ba ku ve ge lan de jet bo cha na ge rong ta la tra na so te na ba yu de po ta da ni go ze gu ma ye ka zi da zu le ma ze ye de po ta da ni ya le go ba na ye ka zi da zu go ta na bo ze sa po ta da ni ja ta

di da ngo lo wa da ka a de bo tu du a cho lu da la ya le la ba da na ti sa bo tu go ra te na cha sa lo le